0: Tau hoko tuen ke tau konga polkalama whamahina ko ia whare I ke moui ai a ku whahoko atuia e toke tā whina pure kai tū.
1: Hore te huwana ngai whataku ko osana whaki ka e tā moa ke whahoka ke tau polkalama whare I ke moui ke maina ni. O ka oa matogeni ke whakaosina o e taimi momoko mo ka mata o e taimi spring. Ko e taimi fogeni a ku lailahia e asi mai a e mofi uto. O ku malawa ke wesi a ha tahape a o ku lailahia nge ke pangatihi ni pepe vare vare ke ta ufa o te he ke ta o tahani ma ke tahiwa me ta o uanoa ki he uanoa ma. O whatu tā matia mo fi uto ko e ni, ko e ne ma'u hatotaha na e mo ui lerei au pito pe. Pea aluia me he mo ui lerei ki he pukelahi au pito pe mate e houa e ua whā. Ko i ahai ki he tau ko rama o e whiawhini te ulawe atuai ki he mo fi uto. O tau tō lahi o ku uesia mo ngāhi tāu, o te he ke kawasi siemu o e mōwhi kito, mo e anga e ne mōwhere, a e whaironga o e mōwhi kito, whaito o te he ke huku malui. O lai so ke anga siemu ke kehe o kune whatupu a e mōwhi kito. Ka ko e mōwhi kito hoeni o kutau lawe ki ai I he whiawhini, ae o whakatupuia e nahi siemu te tīria. Ko te sete ango fulu e kakai o kuna o mo ui le leipe o kunofo ae te tīria ko e ni iho na uihu. Ka kukai ke nao puke ke nao tolu. Ko whahinga ko e ni iha nao tae pe mawhatua mo where atu rewa ae te tīriani iha taha kehe o tupu ai haane puke. Ko fōma eni o ku maitanga e mo where holo ai kalasiko eni o e mo whiuto. E lawa pe toki ke te mao ai te tiriani ki hao nofo mo hato o taha puke I e mo whiuto. I Australiani, I he wanao wa whaana e ripoti ko e toko o te auto wono na e puke I e mo whiuto. O ku whanuta amati o mate hapeseti nai e nima ke homopolo. Pea uesia hoki o ako ke peseti e tolu noa na e puke ke toena ke na mo ui. O ka lasi siemu mo figuto o ku laitaha e ahi I aso e jani. O ku tolu a ia ku ka lasi BW Mawahi. Ngāhi whailonga o e mōwhi uto I e uaki houa e fitu o kame e pei haki mō moko mā mā te e. Aia o e mōwhi mōwhi, wai waia, ki mohea tō tawa kōwi pe lua, e tangi, pe I kai nonga, tai tai fie kai, pe la ngāki, la ngā ulu, pe mamahi ai kia mō I poponu. Ko ngāhi whailonga ko e nihea o kui kai, ha whailonga ia, Une tuhuto no mai ko e mofi puto.

hoa e valu ki hoa e tawa o ku aluia ke koviane a nga failoma de ulawe ke ai I o luma. O fato e momoko teilo mo ni ma o ba e pe a uesia o tiri no no e maana ba pe fangarele. Me hoa e tawa ke he ua wha o kuto e aluia ki he koviane pe a kamata ke ahi mai a nga failoma o e mofiuto ale oia ko he ai poka kau kau o mahlahi o I kia vai kai ke lava ue hia te hia ki he māma asi ai kula takataka uri o suno tete tuto pomia ai a ku aluia me he ene hange haki momoko māma pe ki he beimate I he hoa e wafa ko e soni maho inga ki ati ki tau tolu ko tau kawanao ki tau kilo I a e taimu ki awe ai ko tamasini pe tahi ne ke tue ta e mga tūna mi ai hana mo ui mi e pofi kuto ki e kwape hono fai to ko o tari ki e ngahi fai longa o e mofi kuto I e kowa e taha ua pe wafa o tō mui pe alahi mo e ngahi paraparema o kapau e mo ui ko taimi ke ke sio ti ho to ke ta I e alo ke kovia me a ngahi fai longa me e hoa e walu o puke e sibi mo kakai I a ngahi fai longa o e mofi uto o hau o ku pra mamahalo I e to ke ta a e mofi uto pe te ne kuku I e to awabe a tudewa ha antibiotiki tia ke koe pe a rifea koe ki pai mahaki ke whai hano simi pa papau I o mofi uto mo hoko hoko atu ai puhu ki ni bauti ki. Nē koi a ne ulawe kia I mua ku wha whatu tāmaki ai mofi uto matea e ha pesete nima ki hoko pulu pe pa pesete e hoko pulu ki e tau no ki nau tolu o ku mo ui o ku e sia ki nau tolu ki e toenga e nau mo ui hange kona tuusi o e bae pe nima piki ki he sino tūri pe tatangi ai perina pe uesia ai sio mua ngahi mea kehe I he sino I hono uesia o e tito e tona o e nao mo ui o whaoloma I a more ai mo ui pe kua whema o hatokoni ki he tona o e mo ui tatau te fito ki ha tokotaha na e mo ui lelehi au pito o I kai ha pao parema. Kono ilo I bawe o e mofi uto mo ano fai to o huku e ni pao tiki e to koni ke whakahaofi a e mo ui. Ko e fai to o be ko e ko osi whakapau I ene aonga mo ano whakahaofi a e mo ui ko e huku malui o e mofi uto. Ko e taimi o e huku malui o ku hokoai a e holo au pito e mahi keisi o e mofi uto. Ko e kuhu mofi uto o ku kauia ke kuhu marui a longa e whanau me I he wike o no ke tautaha, ke tautaha nima, ke lahiwa. Ko e kuhu marui I aserea ni ko e ACWY I he longa I whanau to whaere I me he wike o no o kuange a e kuhu marui ACWY mo e meningokoko P pea mei he tau taha ni maa ke tahi wā o ku rekomeni atu a e huhu meninko koko pi whadonga iane o ku te eki kau a e huhu malu I meninko koko pi I e huhu malu I a e kule a ngā ka e lawa ke o atu e ho o toki tā I ha to tomi a e huhu malu ini o ka si te u to e kwa manatu atu a e kwa tu tā maki o e mofi uto wawe e ne hoko mai mo te maho inga ke te sio ki ho toke taha I e kovia me ngā whailonga mā mā pē I e hiri ai hoa walu o puke. We asia ngā whailonga o e mofi uto I hoa taha ua ke hua whā o whā tō mui. E toko ni wawe ho huhu, no huhu malu huhu atu ha e ni pātiki ki ho sino pe maho inga mohono whakopau I o kukakato ai huku malu I ho o whanau ki ai moho o huku malu I meninko koko pi.
rānei e tāu kōkara mā whare i ki he mo ui, ki he mahi nandi, ko tāwane pē aunga tū ki o tau paina

Kau uhi koe tau agia ni e whango fulu ai whaifatongia ai reti o whakamatakalini o kumariwai e ngahi matakari ko toa pē e ni mango fulu i reti o ni o whakahingoa e nao ngahi polokalama i he wike takitaha. O whaingofua le vai hono mau ka kato atu i he e mau pē si vahao pē ai tatau o he polokalama takitaha. Kike toki mea pe ki ai i hao taimi ata. Ko he reti o 4EB hiva valupo in taha FMA ia. Kei tuu moe lau, hiri ai tau e whango fulu e ne whaifatongia ma e kā inga o e vāhenga Queenslandi mo mamani lahi foki. Hoko lewa koha mea mipa i he whare whakamofola reani. Me e hake ki he mau pē si vahau pē i he 4eb.org.au pē fitu take mei pē ki o mau ofisi he tau lua whanoa valuono no noa. Io, ko ho o mea mipa, tēne puke puke whainga mārieni ke toutou o ngona i pē leo e otoanga o whaihinga luea. Ki i totongi i he tau koe paanga tolu noa e kao ngāu e taimi kakato. Pea ua noa rewa ai tamai ki ako mo e pensoni. Maratu i koe fika e mau ofisi koe tolua whanoa valuono no noa. Pe koho o whakaekeke mai pe ki he info@4eb.org.au. Koe le tioni maai tonga kotoa.